Ahoy, anh Phí Cha Pa và Phí Tì Dù Tám Thị Dẹt Mùa Nê Nọ. Anh Ba Đều Nê Luôn Trái Đà Má Bác Bốn Hồn Vai. Tám Thị Phí Nhà Mò Nhưng Bù Đắm Nhà Đắm Bọt. Khó hư ý tiêm nạ mân hải mười hai khai chám ván chết ván. Kha chả liêng hòa mũ nở. Tôm hòm chọt chọt. Phóm cảnh này, có chàng áo tương tắp tay say phung hòa phúm khúc. Tìm tay. Phi mê chát chá, hôn mê chát chá. Có khó hấp cảnh bốn lũng chạy vai cầm. Chám ván chết ván đây kỳ nè nó.

0: mà lãnh nợ phi tăng lại nọ. Tam sát chát thì cười bắt bốn hồn vai nơ. Mà đeo nê tập tay say phụng hưởng này hùa mũ tôm dần đi. Trở đây mà nhờ nhộn thảo vải.
1: Nó kiến tối cả nhá, nọ.
0: Anh kha có đây kiến bừa phí, phí có đây kiến bừa kha. Mình bưng cái bánh nhận ịa rồi. Anh đáp lẹ áo lâu còn nọ. Áo, à, anh ấy không phí. Ôi, chồng hù lên hắn có mà kiến nhắn nơ. Ồ, lâu nên nhận mấy mạnh cầu. Mà chẳng nói bây chá. Anh luôn chạy kiến nhẹ còn nọ.

0: Chú ơi, máu khá phải tội khổn chứ.
1: Bố, bố cháy, nhạ cho đây làm lửa, dù thế này mà bèn này chẳng xa lũ.
0: Nhạ đây, mẹ tại trứng khổn luôn bà.
1: Bố nhạ cho đây, bốn tại phải léo à. Bố cháy cho hay cho nam tại phải lượt mà có phải chết khuyên mà lo. Khem khen khèn với cả, đi bà đi chạy phải lột xương sâu tại té rồi nè.
0: Mẹ anh em mà chạy bà hai bà đi nè bà. Họ trôn mai kinh mai trăng đáy bãi lượng mốt nha mượn bà.
1: Anh ai cho ý, họ bà kè ngòm. Phụ nhờ ba luôn chạy bà eo nó tốt mày cảm. Ồ hè. Nên đây hả mò.
0: Mưa mẹ mượn mà chạy. Cưới bà eo nam tốt mẹ cạn trôi bò. Đấy nhìn mượn ủ lượng nam tốt mẹ cạn. Bò ngòm.
1: Anh là khó chạy. Họ biến đi eo. Họ phải vai phá thạt xì chồm tròn bà.
0: Nó. Mà mẹ mượn mặn chạy. Mẹ mượn cưới bay vai vai ra chồm tròn trôi bò. Bò cứt bay lẹo. Bò ngòm.
1: Anh ao dần ý. Hào biển đi eo. Hào bay vai phá thả đôi xuất đẹp bà. Tè.
0: Nó. Mà mẹ mừng mặn chạy. Cưới bay vai phá thả đôi xuất đẹp đôi bò. Bò cứt bay lẹo.
1: Bò ngòm. Hào chứ hú lạc bà bò chạy chẳng ngòm. Bố chứ bà khôn hào thăm màu cứt thường ở địt mắt mượn đường da phít và lá giốt. Ở dạng ý, bà rô phải cải, phải bắt bắt hào nè, phải hạ tu châu, phải.
0: Chân đi mà anh chém.
1: Đi cả, phải hạ tu hạ châu mà bà đi dạng đấy. Chứ mà chả thuốc lâu bao bao quam sụt luôn, phải hạ bê sung.
0: Và

0: Anh phó khó.
1: Ừ, bình nhạc ngô. Khá khá bình nhạc mùi.
0: Anh, nhạc phó chùa bình mẹ nhì. Vì là nhạc phó bình nhạc mùi là nhạc phó yếu phải chỉ phải.
1: Thế ai mù bẹ lâu lắm anh bà chài nè cả.
0: Chà phải hoa chân anh. Khuất đi cả nhạc bà đây chài tìa.

0: lãnh nở thì trắng lại nọ. Tam sắc chắc thì cười bắt bốn hồn vai nở. Mà điều này tập tay say phụng hưởng này hùa mũ tôm dần đi. Trở đây mà nhờ nhộn thảo hoại. Học chuyện tối cả nhắc nọ. Anh kha có đây chuyện bữa phí, phí có đây chuyện bữa kha. Mình bưng cái bánh nhận ia lọ. Anh đáp lẹ áo lâu còn nọ.
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: โอ้เรานี่ยังไม่มันเก่ามันจะน้อยไปจ้ะอันหลวงใจกินเหี้ยก่อนเนาะ